0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz.

Bugungi xabarlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Tojikiston elchisi Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri o'rinbosari bilan uchrashdi. Dushanbe shahrida Sankt-Peterburg kunlari o'tkaziladi. Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Yovon tumanidagi 17 sonli nasos stansiyasining ish holati bilan tanishdi. Bobojon G'afurov tumanida maktabgacha ta'lim muassasasi quriladi. Baljivon tumanida 300 kunlik obodonlashtirish tashabbusi e'lon qilindi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Ar-Riyod shahrida Tojikiston Respublikasining Saudiya Arabistoni qirolligidagi favqulodda va muxtor elchisi Akram Karimiy va Saudiya Arabistoni qirolligi tashqi ishlar vazirining tashrif buyuruvchilar bo'yicha o'rinbosari Abdulmajid As-Samori o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Saudiya Arabistoni qirolligidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuvda o'zaro manfaatli masalalar muhokama qilindi. Shu yilning 20-23 may kunlari mamlakat poytaxtida Dushanbe va Sankt-Peterburg shaharlari o'rtasida birodarlik aloqalari o'rnatilganining 35 yilligiga bag'ishlangan Sankt-Peterburg kunlari doirasida Dushanbe va respublikaning boshqa vazirlik va idoralari rahbariyati bilan uchrashuvlar, ishchi uchrashuvlar, fotokurgazma, madaniy dastur, o'qituvchilar, yoshlar, turizm tuzilmalari tajriba almashishi va Tojikistonning turistik va tarixiy joylari bilan tanishish rejalashtirilgan. Qayd etish joizki, Dushanbe shahridagi Sankt-Peterburg kunlari Dushanbe va Sankt-Peterburg o'rtasidagi birodarlik munosabatlarini va ko'p qirrali hamkorlikni mustahkamlash va kengaytirishda yangi sahifalarni ochadi. Yangi yo'nalishlar va usullarni topish hamda hamkorlikning yangi ufqlarini belgilash uchun qulay zamin yaratadi. Eslatib o'tamiz, 1991 yilda Sankt-Peterburg va Dushanbe shaharlar o'rtasida birodarlik shartnomasi imzolangan. Bu davrda Dushanbe davlat hokimiyati ijroiya organi va Sankt-Peterburg shahar hokimiyati o'rtasida savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy hamkorlik to'g'risida shartnomalar imzolandi. Tojikiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Sulaymon Ziyozoda Yovon tumanidagi 17 sonli nasos stansiyasining ish holati bilan tanishdi. Tanishuv davomida sektor mutasaddilari nasos stansiyasining texnik holati, qishloq xo'jaligi yerlariga qutb suvining uzluksiz yetkazib berilishi, sug'orish mavsumiga texnikaning tayyorligi va suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha ko'rilayotgan choralar haqida ma'lumot berishdi. Ta'kidlanishicha, ushbu stansiyaning muntazam ishlashi tuman qishloq xo'jaligi yerlarini qutb suvi bilan ta'minlashda, qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishga va mo'l hosil olishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga mas'ul shaxslarga uskunalarni to'g'ri saqlash, bazaning samaradorligini oshirish va suvdan oqilona foydalanish bo'yicha aniq ko'rsatmalar va topshiriqlar berildi. Delegatsiya shuningdek ta'mirlash, tiklash ishlari jarayoni va suv nasos uskunalarining texnik tayyorgarligi bilan tanishtirildi va mavsumiy ishlarni o'z vaqtida bajarish, suv yo'qotilishining oldini olish va dehqonlarga xizmat ko'rsatish darajasini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va bolalarni o'qitish va tarbiyalash uchun sharoitlarni yaxshilash maqsadida Bobojon G'afurov tumanining G'afurov shaharchasida 320 o'rinli zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasasi quriladi. Shu bilan birga 11 sonli bolalar bog'chasi uchun qo'shimcha bino qurilishi davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, 1 sonli maktabgacha ta'lim muassasasining yangi qurilgan binosi yer to'la va 4 qavatdan iborat bo'lib
zamonaviy dizayn va qurilish standartlariga muvofiq quriladi. Maktabgacha ta'lim muassasasi zamonaviy davr talablariga javob beradi. Bolalar uchun mos muhit va yaxshi sharoitlarni yaratadi. Muassasa tuman ijroiya hokimiyati mablag'lari hisobidan quriladi. Mustaqillik davrida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning doimiy qo'llab-quvvatlashi bilan ta'lim sohasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Mintaqada aholining o'sishi bilan yangi ta'lim muassasalariga, ayniqsa bolalar bog'chalariga talab oshdi. Jumladan So'g'd viloyatida ham yangi ta'lim muassasalarini qurish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyatning shaharlari, tumanlari va eng chekka qishloqlarida zamonaviy bolalar bog'chalari qurilmoqda. Bu yerda yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash uchun munosib sharoitlar yaratilgan. Baljuvon tumanida davlat mustaqilligining 35 yilligi va 2026 yil obodonlashtirish va qurilish ishlarini kengaytirish hamda milliy o'z-o'zini anglash va mustahkamlash yili deb e'lon qilinishiga bag'ishlangan 300 kunlik obodonlashtirish tashabbusi amalga oshirilmoqda. 300 kunlik obodonlashtirish doirasida dam olish kunlari tuman markazi, qishloq jamoalari va Kangurt Baljuvon Xovaling avtomagistralida tashkilot va muassasalar xodimlari ham da aholi ishtirokida jamoaviy hasharlar o'tkaziladi. Xususan ushbu hasharlar davomida tumanga kirishdan markazgacha bo'lgan yo'lning ikki tomoni 10 kilometrdan ortiq masofada tozalanib, ko'kalamzorlashtirildi. Safo Baxsh qishloq jamoasining Nekmardon qishlog'i aholisi qurilish ishlari doirasida asosiy magistraldan qishloq markazigacha bo'lgan qishloq yo'lini tekislab, asfaltladilar. Yo'l qurilishi ishlarini sifatli va o'z vaqtida bajarish uchun Baljuvon tumani davlat avtomobil yo'llarini ta'mirlash agentligining zamonaviy texnika va mutaxassislari jalb qilindi. Ushbu yo'lning foydalanishga topshirilishi bilan ikki qishloq aholisining tuman markaziga va boshqa yo'nalishlariga borishdagi muammolari yengillashadi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Qadrli tinglovchilar, bugun e'tiboringizga Tojikiston va mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'rtasida o'rnatilgan munosabatlar xususida ma'lumot beramiz. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi 1991-yil dekabr oyida mustaqil davlatlarning shakllanish bosqichidagi eng muhim masalalarni hal etish jarayoniga ko'maklashish va ularning tarixiy aloqalarini saqlab qolish maqsadida tashkil etilgan. Hozirgi bosqichda hamdo'stlik a'zo mamlakatlar o'rtasidagi muloqotlarni mustahkamlash, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va gumanitar masalalarni muhokama qilish va ko'rib chiqish uchun qulay maydon vazifasini o'tamoqda. Tojikiston Respublikasi Kasi mustaqilligining birinchi bosqichidan boshlab mustaqil davlatlar hamdo'stligining to'laqonli a'zosi bo'lib, uning asosiy usullari va hujjatlarini tan oladi va integratsiya jarayonlarining faol ishtirokchisi hisoblanadi. Tojikiston Respublikasi tashqi siyosatida mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar bilan ikki tomonlama va ko'p tomonlama munosabatlarni barqaror rivojlantirishga alohida ahamiyat beradi. Hamdo'stlik tashkil topgandan buyon a'zo davlatlar qisqa vaqt ichida tizimli inqirozni bartaraf etishga imkon bergan va iqtisodiy o'sish va o'zaro savdo kengayishiga sabab bo'lgan mustahkam huquqiy bazani shakllantirdilar. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida Tojikiston 2000 ga yaqin qabul qilingan hujjatlarni imzoladi. Tojikiston Respublikasi mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo davlatlarning doimiy vakillari kengashi tashkil etilgandan beri uning ishida faol ishtirok etib kelmoqda. Dushanbe shahrida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining oliy organlarining yig'ilishlari muntazam ravishda o'tkaziladi. Jumladan 2007-yilning 5-oktyabrida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Dushanbe yig'ilishida muhim hujjatlar, jumladan mustaqil davlatlar hamdo'stligini kelajakda rivojlantirish konsepsiyasi va yirik tadbirlar rejasi va ularni amalga oshirish borasida hujjatlar qabul qilindi. 2011-yil sentyabr oyida Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon raisligida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlarining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkil etilganligining 20 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan uchrashuvda davlat rahbarlarining bayonotlari qabul qilindi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining 20 yillik faoliyati va istiqboldagi vazifalar sarhisobi, tahliliy hisoboti hamda Hamdo'stlikning madaniy poytaxti davlatlararo rejasi muhokama qilindi. 2018-yilda Tojikiston Respublikasi mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raislik qildi. 2018-yilning 28-sentyabrida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda hamdo'stlik doirasidagi davlatlar o'rtasidagi hamkorlik masalalari, jumladan xavfsizlikni ta'minlash va zamonaviy global xavf va tahdidlar, terrorizm va ekstremizm, narkotiklar tranziti va qurollarning noqonuniy tarqalishiga qarshi kurashish bo'yicha tezkor choralar ko'rish, hamdo'stlikning janubiy yo'nalishida xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq muammolarni hal etish masalalari muhokama qilindi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarning ko'p qirrali sherikligi va gumanitar sohadagi hamkorlik muhim o'rin tutadi. Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo davlatlarning gumanitar hamkorligining faol ishtirokchilaridan biridir. 2016-yil may oyida Dushanbeda hukumat rahbarlarining uchrashuvi chog'ida davlatlararo gumanitar hamkorlik jamg'armasi tashkil etildi. Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning gumanitar hamkorlik bo'yicha kengashi va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarning gumanitar hamkorlik bo'yicha davlatlararo jamg'armasi faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Dushanbe shahrida gumanitar hamkorlik kengashi va davlatlararo gumanitar hamkorlik jamg'armasi bo'limining ikkita qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi 2008-yilni mustaqil davlatlar hamdo'stligida o'qish va adabiyot yili deb e'lon qilish taklifining tashabbuskori hisoblanadi. Kengash ko'magida tojik adabiyoti asoschisi Abu Abdulloh Rodakiyning 1150 yilligiga bag'ishlangan yubiley doirasida uning asarlari 3 tilda nashr etildi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari kutubxonalariga tarqatildi. Bundan tashqari mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari shu
jumladan Tojikiston maktab o'quvchilari uchun rus tili darsliklari nashr etildi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi klassik adabiyoti turkumidagi kitoblar chop etildi. Uning 2 jildi Tojikiston Respublikasi adabiyoti haqida edi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining 2018 yil 28 sentyabrda bo'lib o'tgan yig'ilishida 2021 yilda hamdo'stlikning madaniy poytaxtlari davlatlari aro dasturini amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilindi. 2020 yil 20 noyabr kuni Dushanbe shahriga ittifoqning 2021 yilgi madaniy poytaxti estafetasi topshirildi. Tojikiston ushbu davlatlari aro dasturini amalga oshirish bo'yicha harakatlar rejasini ishlab chiqdi va amalga oshirdi. Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi mintaqaviy tashkiloti doirasida a'zo davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning asosiy yo'nalishlarini hurmat qilish va amalga oshirish usullari asosida qurilgan munosabatlarni mustahkamlashga katta ahamiyat beradi.

O'tar qancha yillar tuzoni, yulduzlar ko'z yoshi samoni, o'tar inson yaxshi yomoni, mehr qolur, muhabbat qolur. Qora cho'g'da porlagan o'sha, iqboliga chorlagan o'sha, dunyoni tor aylagan o'sha, mehr qolur, muhabbat qolur. Anor sening yuzlaring suluv, xumor sening ko'zlaring suluv, yodda qolmas so'zlaring suluv, mehr qolur, muhabbat qolur. Oqib ketdi suvlarda Tohir, Zuhro yig'lab qoldi qon bag'ir, kelganda ham qiyomat oxir, mehr qolur, muhabbat qolur. Nima deysan, ey g'ayur inson, g'iybatlaring qildi meni qon, sen ham bir kun o'tursan inon, mehr qolur, muhabbat qolur.

Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur. Ovoz tojik radiosi to'lqinlarida ma'rifat bo'stoni eshitirishi. Qadrli radio tinglovchilar, bugun sizlarga Tojikiston xalq shoiri Loyiq Sherali hayoti va ijodi haqida tayyorlangan dasturimizni havola etamiz.

Loyiq Sherali hozirgi zamon tojik adabiyotining yirik vakillaridan biri. Panjekent shahridagi Mazori Sharif qishlog'ida tavallud topgan. Dushanbe davlat pedagogika institutini tugatgan. Yo'lovchi, qadahsuz, ko'ngil koshonasi, ko'zlar manzili, quyosh yomg'iri, shohnomadan ilhom, toshdagi bitik, men va daryo, sassiz faryod kabi 20 dan ortiq kitob muallifidir. Tojikiston xalq shoiri unvoniga sazovor bo'lgan Rodaki nomidagi davlat mukofoti xalqaro Nilufar mukofoti sovrindoridir. Loyiq Sheralining she'rlari 50 dan ortiq dunyo tillariga tarjima qilingan. Bugun shoirning she'rlaridan namunalarini o'qib eshittiramiz.

Eski ugit. Dostlar, qolda qalah dilda gard nadir. Bu kun o'tdi erta kelgan dard nadir. Axiri kimga kerak pandu nasihat. Buldam g'animatdir. Odam g'animat. Do'stlar, ishq bahori gul sochib o'tdi. Dil daryosi bekor tez oqib o'tdi. Qachongacha dilni ezar aziyat. Buldam g'animatdir. Odam g'animat. Do'stlar, dil dodiga yetaylik birdam. Yor nozin ko'tarib ketaylik ildam. Noz aylagan yordan kutmaylik himmat. Buldam g'animatdir. Odam g'animat. Do'stlar, boshni boshga aylaylik fido. Yurakda tinmasin qadim kuy nido. She'r qo'shiq nuriga qonsin muhabbat. Buldam g'animatdir. Odam g'animat. Shoir qadri. Oshiqlar ohtarsa xayolga botib, zo'rlar ham yig'lasa hayron lol qotib, do'stlar bir-birini ketganda sotib, o'shanda bilinar shoirning qadri. Osmonda bir yulduz yonsa damodam, yerda bir yosh yurak tutganda motam, o'zidan o'zini axtarsa odam, o'shanda bilinar shoirning qadri. Ovchining ovi yurishmagan on, boshin egib qaytsa yelkada kamon, xarsang tosh ustida o'tirsa hayron, o'shanda bilinar shoirning qadri. Yo'lovchi qumloqdan o'tib ketganda, ohangi qumlarga cho'kib ketganda, bir parcha she'r o'qib yushib ketganda, o'shanda bilinar shoirning qadri. Yurak osmonini qoplasa bulut, soxta go'zallikning yuzi ham shuvud, ezgulik dunyosi bo'lganda unut, o'shanda bilinar shoirning qadri. Dunyo tor kelganda zo'rlar loshiga, hangomayu g'urur yetib boshiga, yozuv axtarganda qabr toshiga, o'shanda bilinar shoirning qadri. Odamzod qaytadan topmasa qadrin, kuyga solib aytsa olam dardini, bir so'zdan izlasa ul dard sharhini, o'shanda bilinar shoirning qadri. Ko'nglim duosidir. Mening qari onam qayerlardasan, kulfatlar domidan tolib ketdim men, biror tadbir o'ylab topmasang bo'lmas, taqdir girdobida qolib ketdim men. Boshim qo'llaringni sog'indi juda, sog'indim dardingga jo'r ohlaringni, bugun g'amdan zada bo'lgan yuragim, to'sayotir issiq nigohlaringni. Ko'nglim duo istar parrandalarning bir juft qanotiday qo'lingni yozib, xudoni falakdan yerga chorlarding, g'amgin pichirlarding qiblaga boqib. Meni olislarga kuzatgan chog'da nogoh yoshga to'lib ketardi ko'zing, ketganimdan keyin ortimdan yig'lab suyanib qolarding o'zingga o'zing. Nimasini aytay mendan yaxshiroq bilasan qismat boz dunyo holini, yaxshiroq anglaysan sen mendan ko'ra tiriklik tongini, hayot shomini. Bu dunyoda bitta-bittalab yig'dim ilm va hikmatning uvoqlarini, biroq senday yaxshi o'rgana olmadim bu yer u osmonning jumboqlarini. Bilaman, 100 yoshga kirib ulsam ham hanuz yurgakdagi gudak ekanman. Bilaman, sening pok sutingdan keyin yegan bo'lsam faqat afsus yeganman.

qadrli muxlislar, siz ovozi tojik radiosining ma'rifat bo'stoni eshitirishida Tojikiston xalq shoiri Loyiq Sherali she'rlaridan namunalarni tingladingiz. Uni men Zuhriddin Umarov o'qidim.

Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda menga ko'mak bergan rejissyor Abu Mansur Ismoilov, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa Hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz.

Bugungi xabarlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Tojikiston elchisi Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri o'rinbosari bilan uchrashdi. Dushanbe shahrida Sankt-Peterburg kunlari o'tkaziladi. Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Yovon tumanidagi 17 sonli nasos stansiyasining ish holati bilan tanishdi. Bobojon G'afurov tumanida maktabgacha ta'lim muassasasi quriladi. Baljivon tumanida 300 kunlik obodonlashtirish tashabbusi e'lon qilindi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Ar-Riyod shahrida Tojikiston Respublikasining Saudiya Arabistoni qirolligidagi favqulodda va muxtor elchisi Akram Karimiy va Saudiya Arabistoni qirolligi tashqi ishlar vazirining tashrif buyuruvchilari bo'yicha o'rinbosari Abdulmajid As-Samori o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Saudiya Arabistoni qirolligidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuvda o'zaro manfaatli masalalar muhokama qilindi. Shu yilning 20-23 may kunlari mamlakat poytaxtida Dushanbe va Sankt-Peterburg shaharlari o'rtasida barodarlik aloqalari o'rnatilganining 35 yilligiga bag'ishlangan Sankt-Peterburg kunlari doirasida Dushanbe va respublikaning boshqa vazirlik va idoralari rahbariyati bilan uchrashuvlar, ishchi uchrashuvlar, fotokurgazma, madaniy dastur, o'qituvchilar, yoshlar, turizm tuzilmalari tajriba almashishi va Tojikistonning turistik va tarixiy joylari bilan tanishish rejalashtirilgan. Qayd etish joizki, Dushanbe shahridagi Sankt-Peterburg kunlari Dushanbe va Sankt-Peterburg o'rtasidagi barodarlik munosabatlarini va ko'p qirrali hamkorlikni mustahkamlash va kengaytirishda yangi sahifalarni ochadi. Yangi yo'nalishlar va usullarni topish hamda hamkorlikning yangi ufqlarini belgilash uchun qulay zamin yaratadi. Eslatib o'tamiz, 1991 yilda Sankt-Peterburg va Dushanbe shaharlari o'rtasida barodarlik shartnomasi imzolangan. Bu davrda Dushanbe davlat hokimiyati ijroiya organi va Sankt-Peterburg shahar hokimiyati o'rtasida savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy hamkorlik to'g'risida shartnomalar imzolandi. Tojikiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Sulaymon Ziyozoda Yovon tumanidagi 17 sonli nasos stansiyasining ish holati bilan tanishdi. Tanishuv davomida sektor mutasaddilari nasos stansiyasining texnik holati, qishloq xo'jaligi yerlariga qutb suvining uzluksiz yetkazib berilishi, sug'orish mavsumiga texnikaning tayyorligi va suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha ko'rilayotgan choralar haqida ma'lumot berishdi. Ta'kidlanishicha, ushbu stansiyaning muntazam ishlashi tuman qishloq xo'jaligi yerlarini qutb suvi bilan ta'minlashda, qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishga va mo'l hosil olishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga mas'ul shaxslarga uskunalarni to'g'ri saqlash, bazaning samaradorligini oshirish va suvdan oqilona foydalanish bo'yicha aniq ko'rsatmalar va topshiriqlar berildi. Delegatsiya shuningdek ta'mirlash, tiklash ishlari jarayoni va suv nasos uskunalarining texnik tayyorgarligi bilan tanishtirildi va mavsumiy ishlarni o'z vaqtida bajarish, suv yo'qotilishining oldini olish va dehqonlarga xizmat ko'rsatish darajasini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va bolalarni o'qitish va tarbiyalash uchun sharoitlarni yaxshilash maqsadida Bobojon G'afurov tumanining G'afurov shaharchasida 320 o'rinli zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasasi quriladi. Shu bilan birga 11 sonli bolalar bog'chasi uchun qo'shimcha bino qurilishi davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, 1 sonli maktabgacha ta'lim muassasasining yangi qurilgan binosi yer to'la va 4 qavatdan iborat bo'lib
zamonaviy dizayn va qurilish standartlariga muvofiq quriladi. Maktabgacha ta'lim muassasasi zamonaviy davr talablariga javob beradi. Bolalar uchun mos muhit va yaxshi sharoitlarni yaratadi. Muassasa tuman ijroiya hokimiyati mablag'lari hisobidan quriladi. Mustaqillik davrida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning doimiy qo'llab-quvvatlashi bilan ta'lim sohasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Mintaqada aholining o'sishi bilan yangi ta'lim muassasalariga, ayniqsa bolalar bog'chalariga talab oshdi. Jumladan So'g'd viloyatida ham yangi ta'lim muassasalarini qurish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyatning shaharlari, tumanlari va eng chekka qishloqlarida zamonaviy bolalar bog'chalari qurilmoqda. Bu yerda yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash uchun munosib sharoitlar yaratilgan. Baljuvon tumanida davlat mustaqilligining 35 yilligi va 2026 yil obodonlashtirish va qurilish ishlarini kengaytirish hamda milliy o'z-o'zini anglash va mustahkamlash yili deb e'lon qilinishiga bag'ishlangan 300 kunlik obodonlashtirish tashabbusi amalga oshirilmoqda. 300 kunlik obodonlashtirish doirasida dam olish kunlari tuman markazi, qishloq jamoalari va Kangurt Baljuvon Xovaling avtomagistralida tashkilot va muassasalar xodimlari ham da aholi ishtirokida jamoaviy hasharlar o'tkaziladi. Xususan ushbu hasharlar davomida tumanga kirishdan markazgacha bo'lgan yo'lning ikki tomoni 10 kilometrdan ortiq masofada tozalanib, ko'kalamzorlashtirildi. Safo Baxsh qishloq jamoasining Nekmardon qishlog'i aholisi qurilish ishlari doirasida asosiy magistraldan qishloq markazigacha bo'lgan qishloq yo'lini tekislab, asfaltladilar. Yo'l qurilishi ishlarini sifatli va o'z vaqtida bajarish uchun Baljuvon tumani davlat avtomobil yo'llarini ta'mirlash agentligining zamonaviy texnika va mutaxassislari jalb qilindi. Ushbu yo'lning foydalanishga topshirilishi bilan ikki qishloq aholisining tuman markaziga va boshqa yo'nalishlariga borishdagi muammolari yengillashadi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozli Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Qadrli tinglovchilar, bugun e'tiboringizga Tojikiston va mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'rtasida o'rnatilgan munosabatlar xususida ma'lumot beramiz. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi 1991 yil dekabr oyida mustaqil davlatlarning shakllanish bosqichidagi eng muhim masalalarni hal etish jarayoniga ko'maklashish va ularning tarixiy aloqalarini saqlab qolish maqsadida tashkil etilgan. Hozirgi bosqichda hamdo'stlik a'zo mamlakatlar o'rtasidagi muloqotlarni mustahkamlash, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va gumanitar masalalarni muhokama qilish va ko'rib chiqish uchun qulay maydon vazifasini o'tamoqda. Tojikiston Respublikasi mustaqilligining birinchi bosqichidan boshlab mustaqil davlatlar hamdo'stligining to'laqonli a'zosi bo'lib, uning asosiy usullari va hujjatlarini tan oladi va integratsiya jarayonlarining faol ishtirokchisi hisoblanadi. Tojikiston Respublikasi tashqi siyosatida mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar bilan ikki tomonlama va ko'p tomonlama munosabatlarni barqaror rivojlantirishga alohida ahamiyat beradi. Hamdo'stlik tashkil topgandan buyon a'zo davlatlar qisqa vaqt ichida tizimli inqirozni bartaraf etishga imkon bergan va iqtisodiy o'sish va o'zaro savdo kengayishiga sabab bo'lgan mustahkam huquqiy bazani shakllantirdilar. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida Tojikiston 2000 ga yaqin qabul qilingan hujjatlarni imzoladi. Tojikiston Respublikasi mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning doimiy vakillari kengashi tashkil etilgandan beri uning ishida faol ishtirok etib kelmoqda. Dushanbe shahrida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining oliy organlarining yig'ilishlari muntazam ravishda o'tkaziladi. Jumladan 2007 yilning 5-oktyabrida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Dushanbe yig'ilishida muhim hujjatlar, jumladan mustaqil davlatlar hamdo'stligini kelajakda rivojlantirish konsepsiyasi va yirik tadbirlar rejasi va ularni amalga oshirish borasida hujjatlar qabul qilindi. 2011 yil sentyabr oyida Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon raisligida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlarining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkil etilganligining 20 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan uchrashuvda davlat rahbarlarining bayonotlari qabul qilindi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining 20 yillik faoliyati va istiqboldagi vazifalar sarhisobi, tahliliy hisoboti hamda hamdo'stlikning madaniy poytaxti davlatlararo rejasi muhokama qilindi. 2018 yilda Tojikiston Respublikasi mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raislik qildi. 2018 yilning 28 sentyabrida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda hamdo'stlik doirasidagi davlatlar o'rtasidagi hamkorlik masalalari, jumladan xavfsizlikni ta'minlash va zamonaviy global xavf va tahdidlar, terrorizm va ekstremizm, narkotiklar tranziti va qurollarning noqonuniy tarqalishiga qarshi kurashish bo'yicha tezkor choralar ko'rish, hamdo'stlikning janubiy yo'nalishida xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq muammolarni hal etish masalalari muhokama qilindi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarning ko'p qirrali sherikligi va gumanitar sohadagi hamkorlik muhim o'rin tutadi. Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning gumanitar hamkorligining faol ishtirokchilaridan biridir. 2016 yil may oyida Dushanbeda hukumat rahbarlarining uchrashuvi chog'ida davlatlararo gumanitar hamkorlik jamg'armasi tashkil etildi. Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning gumanitar hamkorlik bo'yicha kengashi va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarning gumanitar hamkorlik bo'yicha davlatlararo jamg'armasi faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Dushanbe shahrida gumanitar hamkorlik kengashi va davlatlararo gumanitar hamkorlik jamg'armasi bo'limining 2 qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi 2008 yilni mustaqil davlatlar hamdo'stligida o'qish va adabiyot yili deb e'lon qilish taklifining tashabbuskori hisoblanadi. Kengash ko'magida tojik adabiyoti asoschisi Abu Abdulloh Rodakining 1150 yilligiga bag'ishlangan yubiley doirasida uning asarlari 3 tilda nashr etildi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari kutubxonalariga tarqatildi. Bundan tashqari mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari shu
jumladan Tojikiston maktab o'quvchilari uchun rus tili darsliklari nashr etildi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi klassik adabiyoti turkumidagi kitoblar chop etildi. Uning 2 jildi Tojikiston Respublikasi adabiyoti haqida edi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining 2018 yil 28 sentyabrda bo'lib o'tgan yig'ilishida 2021 yilda hamdo'stlikning madaniy poytaxtlari davlatlararo dasturini amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilindi. 2020 yil 20 noyabr kuni Dushanbe shahriga ittifoqning 2021 yilgi madaniy poytaxti estafetasi topshirildi. Tojikiston ushbu davlatlararo dasturni amalga oshirish bo'yicha harakatlar rejasini ishlab chiqdi va amalga oshirdi. Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi mintaqaviy tashkiloti doirasida a'zo davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning asosiy yo'nalishlarini hurmat qilish va amalga oshirish usullari asosida qurilgan munosabatlarni mustahkamlashga katta ahamiyat beradi.

o'tar qancha yillar tuzoni yulduzlar ko'z yoshi samoni o'tar inson yaxshi yomoni mehr qolur muhabbat qolur qora cho'g'da porlagan o'sha iqboliga chorlagan o'sha dunyoni tor aylagan o'sha mehr qolur muhabbat qolur anor sening yuzlaring suluv xumor sening ko'zlaring suluv yodda qolmas so'zlaring suluv mehr qolur muhabbat qolur oqib ketdi suvlarda tohir zuhro yig'lab qoldi qon bag'ir kelganda ham qiyomat oxir mehr qolur muhabbat qolur nima deysan ey g'ayur inson g'iybatlaring qildi meni qon sen ham bir kun o'tursan inon mehr qolur muhabbat qolur

Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur. Ovozi tojik radiosi to'lqinlarida ma'rifat bo'stoni eshitirishi. Qadrli radio tinglovchilar, bugun sizlarga Tojikiston xalq shoiri Loyiq Sherali hayoti va ijodi haqida tayyorlangan dasturimizni havola etamiz.

Loyiq Sherali hozirgi zamon tojik adabiyotining yirik vakillaridan biri. Panjekent shahridagi Mazori Sharif qishlog'ida tavallud topgan. Dushanbe davlat pedagogika institutini tugatgan. Yo'lovchi, qadahsuz, ko'ngil koshonasi, ko'zlar manzili, quyosh yomg'iri, shohnomadan ilhom, toshdagi bitik, men va daryo, sassiz faryod kabi 20 dan ortiq kitob muallifidir. Tojikiston xalq shoiri unvoniga sazovor bo'lgan Rodaki nomidagi davlat mukofoti xalqaro Nilufar mukofoti sovrindoridir. Loyiq Sheralining she'rlari 50 dan ortiq dunyo tillariga tarjima qilingan. Bugun shoirning she'rlaridan namunalarini o'qib eshittiramiz.

dunyo dod ayladi. Oh, onaginam, mening jannati onam, joying jannatligi garchan tayindir, lekin tomdan chakka o'tgan bu kunlar bilmayman negadir juda g'amgindir. Onaginam, mening jannati onam, bilaman pushaymon qilmaysan bekor, yog'ilgan o'q bizni o'ldira olmaydi, yoqsa yog'aversin mayli yomg'ir, qor. Onaginam, mening jannati onam, hayot goh qadri goh qorniga yig'lar, osmon ham ba'zan yer ba'zida esa o'zining parishon holiga yig'lar. Onaginam, mening jannati onam, osmon yig'lar, dardi bunchalar og'ir, sening ko'z yoshlaring bas emasmidi, yomg'ir yog'ar yomg'ir ustiga yomg'ir.

Eski ugit. Dostlar, qolda qalah dilda gard nadir. U kun o'tdi erta kelgan dard nadir. Axiri kimga kerak pandu nasihat. Buldam g'animatdir. Odam g'animat. Do'stlar, ishq bahori gul sochib o'tdi. Dil daryosi bekor tez oqib o'tdi. Qachongacha dilni ezar aziyat. Buldam g'animatdir. Odam g'animat. Do'stlar, dil dodiga yetaylik birdam. Yor nozin ko'tarib ketaylik ildam. Noz aylagan yordan kutmaylik himmat. Buldam g'animatdir. Odam g'animat. Do'stlar, boshni boshga aylaylik fido. Yurakda tinmasin qadim kuy nido. She'r qo'shiq nuriga qonsin muhabbat. Buldam g'animatdir. Odam g'animat. Shoir qadri. Oshiqlar ohtarsa xayolga botib, zo'rlar ham yig'lasa hayron lol qotib, do'stlar bir-birini ketganda sotib, o'shanda bilinar shoirning qadri. Osmonda bir yulduz yonsa damodam, yerda bir yosh yurak tutganda motam, o'zidan o'zini axtarsa odam, o'shanda bilinar shoirning qadri. Ovchining ovi yurishmagan on, boshin egib qaytsa yelkada kamon, xarsang tosh ustida o'tirsa hayron, o'shanda bilinar shoirning qadri. Yo'lovchi qumloqdan o'tib ketganda, ohangi qumlarga cho'kib ketganda, bir parcha she'r o'qib yushib ketganda, o'shanda bilinar shoirning qadri. Yurak osmonini qoplasa bulut, soxta go'zallikning yuzi ham shuvud, ezgulik dunyosi bo'lganda unut, o'shanda bilinar shoirning qadri. Dunyo tor kelganda zo'rlar loshiga, hangomayu g'urur yetib boshiga, yozuv axtarganda qabr toshiga, o'shanda bilinar shoirning qadri. Odamzod qaytadan topmasa qadrin, kuyga solib aytsa olam dardini, bir so'zdan izlasa ul dard sharhini, o'shanda bilinar shoirning qadri. Ko'nglim duosidir. Mening qari onam qayerlardasan, kulfatlar domidan tolib ketdim men, biror tadbir o'ylab topmasang bo'lmas, taqdir girdobida qolib ketdim men. Boshim qo'llaringni sog'indi juda, sog'indim dardingga jo'r ohlaringni, bugun g'amdan zada bo'lgan yuragim, to'sayotir issiq nigohlaringni. Ko'nglim duo istar parrandalarning bir juft qanotiday qo'lingni yozib, xudoni falakdan yerga chorlarding, g'amgin pichirlarding qiblaga boqib. Meni olislarga kuzatgan chog'da nogoh yoshga to'lib ketardi ko'zing, ketganimdan keyin ortimdan yig'lab suyanib qolarding o'zingga o'zing.

qadrli muxlislar, siz ovozi tojik radiosining ma'rifat bo'stoni eshitirishida Tojikiston xalq shoiri Loyiq Sherali she'rlaridan namunalarni tingladingiz. Uni men Zuhriddin Umarov o'qidim.

Qadrli tinglovchilar, siz ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda menga ko'mak bergan rejissyor Abu Mansur Ismoilov, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa Hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.